Hey Alihopa, ya hita Anthony, ya henga med Masawi Japani, ni listener Masawi Japani hela tiden, ya onska at ni vahar också, at listener på Masawi Japani. Hej du Alihopa, om ni listener från Stockholm, vi ses snart.